0: 21 stepen je u gradu Kragujevcu, drugari, dobro jutro vam žele Gabriel i Daca, kako ste, gde se sluša RSG, javite nam sve to, a Srpska pravoslavna crkva i vernici slave Ivanjdan, inače praznik zaštiti kumstva, kažu, i devojački praznik, takođe, kako kažu, u narodu je poznat kao devojački praznik zbog brojnih upravo običaja i rituala koji su posvećeni ženskom rodu. Pa je lepo da svi to znamo, da prenosimo s kolena na koleno, venci od ivanjskog cvijeća, pesma devojaka, kićenje kuće za zdravlje, samo su neki od običaja koji prate današnji Ivanjdan. Javite nam neki običaj iz vašeg kraja.
1: Auto mi se raspada. Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice.
2: A nisi odradio mali servis?
1: Da, sve to.
2: Treba da ideš u Baki servise. Nalaze se na dve lokacije u gradu. Baki Autocentar, za sigurnu vožnju. Baki.

0: bile to Mija Čičak ili ti Mijač Led, 12 sati 3 minuta.
1: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, vidjet ću sljedeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda

0: Obično kažem u Beogradu, ko zna koliko je to nešto tamo što treba da se kupi za jedan ručak. Ako se pitate, gde je danas najskuplji ručak od nekih, da kažemo, najbitnijih namirnica? U Srbiji statistika kaže u Kragujevcu. Tako je. Zašto? Zato što imamo neke podatke, kako kažu, u Kragujevcu, odnosno Kragujevac drži rekorde po najvišim cenama za čak 4 važne namirnice u Srbiji. Crni luk, najskuplji na pijacama u cijeloj zemlji sa cijenom od 120 dinara po kilogramu u Kragujevcu. I to kaže Republički zavod za statistiku. Breskve također drže neslavni državni rekord sa cijenom od skoro 350 dinara za kilogram u Kragujevcu. Juneća razbrodna Kragujevčani plaćaju najskuplje meso u prodavnicama, gde kilogram košta oko 1500 dinara. Jabuke na ovdašnjim pijacama dele prvo mesto po najvišoj cijeni u Srbiji, uz Beograd do duše i Šabac sa cijenom od 200 dinara po kilogramu. Molim lepo. Čisto da znate, dakle, ni u Kragujevcu ništa više nije jeftino.
1: Na RSG-u hitovi ne prestaju.

E, drugari, za negde kraj našeg i vašeg druženja, do 13 se družimo, ali kažu iz Barcelone uklanjaju asfalt kako bi grad učinili prijatnijim za život. Vlasti u Barceloni intenzivno sprovode projekte ozelenjavanja grada, uklanjajući slojeve asfalta na pojedinim ulicama i trgovima kako bi više prostora vratili zemljištu, kišnici i vegetaciji. Bravo za njih! Cilj, naravno, ovih inicijativa je da grad postane otporniji na sve učestalije toplotne talase i intenzivne padavine koje se povezuju sa posljedicama klimatskih promjena. Dakle, tako nešto možemo i mi da primenimo uskoro. Ne znam da li ste čitali, ali na Info.kg-u imate trg po meri građana, zeleniji, hladniji, funkcionalniji. Dakle, vidite kako su to kolege odradile na sajtu Info.kg. Projekat Ben kreće.

život tražio za sebe malo skrovište, ženu koja zna da preko pjeva pogače.